많이 성간 그 도트이 굿메기디 소맘테다 간베리에시 그 여가드시 임베르 우르콜 니가 마지도 맞나 알아게리암 도미나 이크 너 마징게 나이로 이크 만돌로 코넘바이 페리시티 지기 코넘바이 위르지니 이크 코넘바이 다르놈 이크 코넘바이 마징가이 ba malang de gundo nendan dor na na won kom kom ga ikade nenan berk la yo adim berk la yo ya nik ko de ake ka de nduba mandelin ala majala madelen ta ba nduba madelen ni goto kondo kutu mata ki ko gen utu ko kuman ko to ari ke am labdan ni ndan di dot na mere lang fo ke to krate ade inga tu jik ndoi bat bank songan ga to ti ku di di jo berk la yo ndo na ni Taingam konombai o ikan adej Taingam konombai adej banji konang ke Belgik to ik jumadum wandang lai rainom o ik kold maji mirari o komunite narg kenjamenat la o ik Josephine monopri ik ambil kri gonom Wai tuan jenis yang beku sar tu dah lai beo. Jir kau juga bawit tu ke? Okay, ingon be pada ubi borok malang nanti biar klien tu alian kita tu ning tu kan doh jadi ada doh mati na September kau jika main tu doh kau tu kerat lo kau ando apa? Tu kau doh kau tu ya jigi konombai Virginia. Ni wai tu kerat ada lewat hospital district ke tu kerak merang fa tu ba kana ro kedam ke dun be te belon bang awar ko mun ke mena engge lo yoni lai kari mark siam tel bengo daniel jingar ngai beral ikichil be beral ik bai ngai brayana ik tamal dom obai tongan ge akengan ya asnal kongro o ngani ya ne ke beral ge akenga ka deg ngani ya siamtel akengan ya torum ngai ba malang de gun ton ndon ndon na tena naun kum kongai ka de nan berk la yodim berk la ngon de ke tinga ma ke ngo kondu bobu de Ika maji sema ino sama beral, maji sema ino sama beral ni bagu tu kondo kogi na September kogu. Jenji kiamat tu apa ingat tu juga mau ikaran tu ada beral klien tu nanti sih ini ingat malang. Bagu juga bongai ya yuagra, na urba. Ini kiambek kerawu roje tu beral le. Ini kiambek sar tu bagu juga bongai ya tu beyan. Okay, gir kogi ya turun. Turum gai jini kembe kemaro turum gai ke kemaro kendan besar tu jin maro ke besar gitu ke malang ake iku ogir ko jalo nira owai to ngere ke ke ndagulu nelmbi moyo maro dan maja o kumogo ke malang nanan dember kelayon tu Alena nge kuto ningti kendo soe na September ko kenji keme to ni bai kembe kin jame la ndang ni belo ko ando to kem do ya mark siamtel bengo bai karchi gashi tu adin gor ki iglise catholic saint françois d'assise ko gashi tu kono rewati no nge lo yoni lai kari ko jiku bonga ya ningaro ake ya tol ndang ngaro ro gutu ndoro ngaro Ningaro ake ko jiku bunga ya keimbai ya Barnabas. Malang den naun kum kongai kada nan ber klai din ber klai ngo ka de ke tengah make ngon kem den go kon den nan do den ga de ndobo Charles ngarnde ndobo Charles ngarnde ni ba go to kem labdan go bo kem be kin jamat la di ndo le ngi ndo ko to buta gi di ko ge na u to ko to ngatu ji go mai kara ntum ber klai ndo nan ni sham de kan to ko dembo Igmesi la guerre Dijikor
ओ शब्दे कंटोक ना जीरी मेशे देरबा कादे ओ शब्दे कंटोक दबा दना सेंग स्वांगा रुगोजो फिलिपो अंजी सिंगे रुग गों दां सामा देंबो ना जीरी मोई सोला सार कुमरा विनाई मुंडो सिंगे नी जमनत लाके मादे कलादे कुनिंगे कोजंगन गियां दो अधिक यूनिवर्सिटी के जमनत लाओ यूनिवर्सिटी एक चाड़ सिंगे नन गेरनसिया के मारे तारे गुगन जामे नतला आगे के मारे बेदे गुगन गाशी तो अबे ना के सिंगनी जीगो नंग के बुरकिना फासो नारन से मारन से बेरे कलायों तो लोको आंडो तो अंदुपा निकंगे कुतो तो दोबो शाल गार दे ता दिगा सिंगर के इंग्लिश कैथोलिक सें फ्रांसुआ दासीज के गाशी तो सिंगे रे गुगन बेगन देजन्सी कारे के इंजी लोको के आउन के निन्नी के कैंबे के देंबो तो कैंबदोगना रेग नोजे तो नोबा कादे के तांजन के कुतो इंदा दोजी कौन्ट दांगन लाइबे Berana kera, kau juga bongga ya, jingga yana, jige yana toralta. Kau di janggar toralta ke kador toralta malangde. Andan kerangai son do majesi malangde na irai sedo kau di kiam dai si koro itu do yote ane ke tarabai jinggiya jigiana. Oh ya nike jimitomo dijenggar. Niki tarabai jigiana kuto doku jogi di mie na jie kuku manto kiam bek njamana tla jimi to na di jen ngar kuto ikun doma tay na wut ni bai kiam bek sar te kran to na ndan si sinyi ge kisa yake ngor ni rai shed ma jik malang si ma di bede ge kia niki tarabai ge karchi wali ajara ite ik mi shi na wu ake yurbe wu koji ku bunga ya Numun big akei sebe seo giste ku parwas perseverance kwalia zarait kranton dan si singiri ke kesar te mau marbe nike jimi tom ge malang nubata